0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026.
1: Kanal 77, leto do maksimum,
2: hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Kanal 77.
5: Benson Boone.